Nee Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, patron lengvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra et fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic beribo, et sinabitur anima mea.